0: kasvatada, ütles Ukuoru juht Kertu Orro. Nord Pool elektripörsi Eesti hinnapiirkonnas kujuneb täna keskmiseks hinnaks 42,23 eurot megavattunnist, mis on neljapäevaga võrreldes 4,9% enam. Päevane hinnavahe on äärmiselt suur, kõige odavam oli elekter öösel kella 4-4.15, mil hind langes vaid 1,99 eurole. Hinna tipp saabub aga kell 22.15 kuni 22.30, mil elektri eest tuleb maksta 193,93 eurot megavattunnist. Ja hetke pärast ilmast.
1: Kõige kiiremat mobiiltelefonide remonti Saaremaal pakub Mobifix.
0: Täna päeval pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on kohati äikest puhub kagu ja lõunatuul 49 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja saartel on muutliku suunaga. Sooj on 20 kuni 26, rannikul kohati 15 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimiste ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ööhakul puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 6, pärast keskööd idakaare tuul 3 kuni 8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12 kuni 17 kraadi. Homme päeval on pilves selgimiste ilm, laialdased sajab vihma ja on äikese oht. Pärast lõunal lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kagust edelasse, puhub 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14, saartel ja läänerannikul 7 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on homme 17 kuni 21, kirde Eestis kuni 24, rannikul ja sajupilved all 15 kraadi ümber. Riigilma teenistusandmetel on Kuressaares 15 kraadi sooja, puhub kagutuul 7 meetrit sekundis, Kärdlas sooja 16 kraadi ja puhub lõunatuul 3 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 7.
1: Mobifix on saanud juba 10-aastaseks. Selle aja jooksul oleme parandanud üle 30 000 seadme. Tegeleme nutitelefonide, nuputelefonide, süle- ja tahvelarvutite kiirremondiga. Palju tööd saavad tehtud juba alates 60 minutist. Vahetame ekraane ja akusid, parandame vedeliku kahjustusi ning teeme seadmetele põhjaliku diagnostika. Vajadusel anname remondi ajaks kaasa ka asendustelefoni. Lisaks lai vali kaitsetarvikuid sinu seadmele. Külasta Kuressaare Mobifix esindust Saarema kaubamajas. Oleme avatud esmaspäevast reedeni 9-18 ning laupäeval ja suvekuudel ka pühapäeval 10-16. Mobifix, sinu nutiseadme usaldusväärne partner kogu Eestis. Rohkem infot mobifix.ee.

0: kell on 6:09 tere hommikust kõigile ärganutele .
1: Tere hommikust , head inimesed .
0: meil on reede , 5. juuni .
1: Mm-hmm.
0: mis tähendab seda , et töönädalaga hakkab tasapisi ühele poole saama , tormiline mm-hmm. nädalavahetus ilmselt ootab ees . No meil on ju ikkagi homme laulupidu ja siis mustmiljon muud üritust ka , aga nendest me räägime põhjalikumalt hiljem . Hommikul ikka pilk aknast välja , noh , selline pilves ilm on meil siin Kuressaare kesklinnas ja öösel rabistas ikka vihma ka korduvalt . Kuidas mujal ? Vat ei julge praegu öelda , aga linnarahval täna vist
1: kastmis muret pole .
0: jah , ei ole vaja voolikut lahti rullida .
1: loikude järgi sai aru , et ikka tublisti on tulnud .
0: ta tuli niimoodi vahelduva eduga no, , kuna okay. mul on plekk katus , siis see on väga täpne
1: sünoptik sul .
0: sünoptik esimestest piiskadest kuni viimase ladinani on täpselt kuulda , mis seal väljas toimub
1: okay. .
0: aga üldiselt on soe ja mõnus ja praegu noh , selline suhteliselt mõistliku tuulega ilm meil siin . aga üle Eesti numbrid ka täitsa positiivsed . Hakkame peale 12 soojakraadist Narva-Jõesuu , Võru , Räpina , Otepää , Rakvere , Põlva . 13 kraadi sooja Viljandi , Põltsamaa , Jõgeva . 14 soojakraadi Valga , Tehvandi , Jõhvi , Rapla , Vormsi . 15 kraadi sooja oli Haapsalus , Kuressaares , Mändjalas , Mustvees , Tartus , Elvas , Liival , Tallinnas , Nõmmel , Tõstamaal , Tallinnas , Keilas , Puhta Vee teemapargis . 16 kraadi sooja Kärdla , Virtsu , Vilsandi , Narva , Kunda , Käsmu , Võsu , Pärnu ja Paidega on jätkuvalt mingid jamad , sest noh , 20 kraadi seal praegu ilmselgelt ei ole .
1: kindlasti mitte , jah .
0: et kui me vaatame nüüd igaks juhuks kontrolli mõttes , noh , näiteks Türil on praegu 15, siis ei saa kuidagi olla võimalik , et mõned kilomeetrid eemal Paides on 5 kraadi soojem
1: mm-hmm. .
0: et kui keegi asjaomane isik nüüd kuuleb ja näeb , siis koputage seda Paide termomeetrit või seda
1: pange korraks kaenla alla , äkki hakkab liikuma .
0: Või seda ametnikku , kes seda termomeetrit peaks jälgima . noh , kaenla all on 20 vähe , seal peaks olema
1: no ma mõtlen , et siis hakkab tõusma , ehk hakkab liikuma .
0: 37 .
1: no võiks olla , võiks sinna 37 kanti olla , jah . võiks olla sinna
0: 37,2 , see on juba kahtlane , siis on juba väike viirus nahal .
1: no siis on meesterahvas täitsa pikali maas .
0: Nagu ja pikalt , pikalt-pikali . aga lähipäevil soe ilm püsib , öised õhutemperatuurid ööl vastu laupäeva 12-17 , pühapäeval 9-14 ja esmaspäeva öösel 8-14 . päevased kraadid laupäeval 15-24 , pühapäeval 14-24 ja esmaspäeval 14-22 . vihmaga tuleb ikka arvestada , midagi ei ole teha , laupäeval sajab laialdaselt vihma ja on äikese oht . Pühapäeval tõsi , pääseme vist kuiva nahaga , kui hästi läheb , aga esmaspool on taas mitmel pool hoovihma võimalus ja äikese oht ka . noh , suvi selline , et oleks äikest ja oleks päikest . igale midagi . ja sellised siis meil need ilmaprognoosid hetkel on , nädalavahetus ilmselt tuleb päris selline tore . ja liiklusesse sukeldujatele siis hoiatus , olge tähelepanelikud , ettevaatlikud . kiskjaid liigub teedel , tänavatel . noh , mõni hommikune uitaja ka võib-olla , kes täpselt ei saa aru , kus ta on ja miks ta on , nii et ettevaatus on väga asjakohane siin . 6:13 näitab kell .

0: Raadio Kadi kutsub suvel ikka Saaremaale. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Jaanipeole tulevad rahvalemmikud Terminaator, Anne Veski, Hunt ja Meie mees. Jaaniõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Allahindluste tormijooks Lidlis. Eksklusiivsed pakkumised ainult Kuressaare poes. 1. juunist juust mozzarella 125 grammi, Lidl plussiga 65 senti. Vöötuuni tükid omas mahlas 145 grammi, Lidl plussiga 99 senti. Ja kõik köögiviljad 20% soodsamalt. Lidl alati väärt.
3: Sel nädalal kordame Kadi Raadio kohvilaua saadet, kus külaliseks oli teatrikunstnik Liina Unt. Esmakordselt oli saade eetris 13. septembril eelmisel aastal.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: ja kell näitab nüüd 6:24 minutit. Õnnitused tänastele sünni- ja nimepäevalastele. 5. juunil on nimepäevalised Vilimo, Viljar, Viljer, Viljo ja Vilju.
1: Palju õnne.
0: 5. juunil on sündinud inglise majandusteadlane ja filosof Adam Smith, Hispaania kirjanik Federico Garcia Lorca, inglise filmilavastaja Tony Richardson, Poola filminäitleja Barbara Brilska, Itaalia filminäitleja Stefania Sandrelli, Eestimaalt õigusteadlane ja poliitik Helmut Maandi, maalikunstnik Harri Pudersell, keeleteadlane Helgi Vihma saaduks täna 95-aastaseks, kujunduskunstnik Mait Sumatavet, kunstiteadlane Tiina Pikamäe, näitleja Katri Nilsen, ajaloolane ja poliitik Tõnis Lukas ja näitleja Hendrik Tompere, see, kes on sündinud 1965. Kunagi ta oli juunior, nüüd ta vist on seenior.
1: Ka seenior, ja,
0: juba. See peab ilmtingimata lisama, muidu läheb sassi.
1: Ja võtame mõned muusikud ka, aga siin väga tuntud nimesi täna ei ole. No ei ole, jah.
0: No mõni üks ikka on.
1: Ei midagi, ma siit kindlasti leian. Ja 90 aastat alguses üli populaarne on no, New Kids on the Block ja tegelikult kõige tuntumaks nimeks saanud ka sealt näitlejana ja teinud ka siis soolokarjääri Marki Mark Wahlberg, ehk siis Mark Wahlberg. Paljudes filmides mänginud, väga paljudes. Ja paradoksist Enno Röös tähistab täna 66. sünnipäeva palju õnne ning sünnipäeva laps on ka Külli Katri Esken. Tema on siis seal 90-ndatel sellist retrobändi teinud nagu Kuldsed lindid.
0: Aa, jaa, no kuidas me ei mäleta?
1: Jaa, tuletame neid linte meelde, palju õnne kõigile.
0: Palju õnne.

0: ja õnnitlustega jätkame maakonna ja ka sünnipäevalapsed. Nüüd õnnitlused teile. 80. sünnipäeva tähistavad täna Laine Veinberg ja Lehte Õunpuu Kuressaarest. 82-aastaseks saab Aare Liiv Kärla Alevikust. 84. sünnipäeva peavad Malle Arge Rahniku külast ja Aino Kupp Kaunispe külast. 85. sünnipäeva õnnitlused Arvi Preile, Abrukal ja Vahasel täna kindlasti lipud lehvivad.
1: Oo, kindlasti, kindlasti. Palju õnne Arvil.
0: Palju õnne. 87. aastaseks saab Nurme Samoilov Vanamõisa külast. 90. sünnipäeva peab Silvi Mägi Kuressaarest. 95. aastaseks saab Leida Merila Nasvalevikust ja 96. sünnipäeva õnnitlused palju-palju õnne Maimu Sõrm Kuressaare linnast. Olge tublid ja terved!

0: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
2: Kas oled suveks valmis? S-Linkist leiad kõik vajaliku suvejalanõud, kroksid, T-särgid, pusad, ühekordsed nõud, paberid, koristusvahendid ja kodukeemia, reklaamsiltide valmistamine ja trükiteenus riietele. Lisaks võimalus rentida telke erinevateks sündmusteks. S-Link Kuressaares, Pikk tänav 42B või slink.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu, saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-Linkilt. Sõnumi hind vaid 1,70 €.
3: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
4: Raadio Kadi kutsub Saaremaale, sest 11. juulil toimub Kuressaare lossihoovis Saaremaa suvefest 2026. Teie ette astuvad Jam, Triibu Pasta, Sam, Shannon. Suveõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Suvel on Saaremaal mõnus.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
6: Ärkamisaeg!

0: 6 ja 41 on kell. Nüüd vaatame üle, mida kirjutavad siis ajalehtede veebiportaalid ja alustame Õhtulehest. Siin on pikk ja põhjalik ülevaade sellest, mis suviselt soojal neljapäeva õhtul toimus Haven Kakumäel. Ja seal jagati siis Eesti meelelahutusauhindu uhkel kaalal. Võigate välja parimate meelelahutajad, saatejuhid, muusikud, lavastajad, raadio ja veebi hääled. Ja siin kohal on meil hea meel saata palavad tervitused Muhumaale. Kui Ivo linna peaks juba nii varakult ärkvel olema või siis veel ärkvel, siis palju õnne. Nad esitasid seal koos Marja-Liisiga kaelage hää laulu. Ja pärast laulu palus Marja-Liis Ivol lavale jääda, Ingrid Wedenberg andis Ivo linnale üle meelelahutuse elutöö auhinna. Rahvas seisis püsti ja aplodeeris ja Ivo linna ütles siis, et see võtab tummaks, armas rahvas, tahaksin küsida, kas te ikka teate, mis te vana inimesega teete. Olen siiralt õnnelik, iga tunnustus on tähtis ja see annab jõudu edasi võidelda sellel rindel. Loodan, et kohtume teie kõikka ja jälle ilusat suve, tervist, õnne ja armastust. Noh, kõik need soovid meie poolt Ivole ka.
1: Ikka.
0: Aga, noh, siis sa oled kursis, kes mida
1: ei,
0: võitis?
1: Ei, absoluutselt mitte null.
0: No jah. No väga hea. Siis me harime sind ja kuulejaid, kes ka kobavad veel pimeduses. Aastas iksikam naine on Ann-Marlen.
1: Ann-Marlen?
0: Jah. Aastas iksikam mees on Nöpp.
1: Nii, olen seda nime ma tean.
0: Aasta meelelahutaja on viimased 15 aastat järjest Tõnis Niinemetsist.
1: Aha.
0: Kõigil nendel üritustel. Aasta raadiohääl on Jüri Pootsman. Aasta teletäht Roald Johansson. Aasta näitleja Terek Leheste. Aasta muusikaartist, no seda sa võiksid nüüd nagu ikkagi pakkuda.
1: Ei tea, tõesti, no ma ei tea, kes meil Eurovisioonil üldse käis?
0: Ei.
1: Ah, no Vanilla käis.
0: Hoiame Eurovisiooni nüüd kerasti.
1: No jääbki.
0: Ta oli nominent.
1: Oli,
0: aga ei võitnud.
1: Aha.
0: No seda muusikaartisti või noh, et ta on nagu natuke nagu kollektiiv ikkagi minu meelest. Mängitakse meil ka sagedasti, eriti kui meil juhtuvad olema puldis naismuusika toimetajad.
1: See sadu mingisugune.
0: Absoluutselt. No kutsud, okay. Näed. Ja nominentid olid siis veel Nublu ja Sämm. Aasta sotsiaalmeedia staar. No kindlasti sa tead.
1: Muidugi tead.
0: No.
1: Aga ma ei hakka praegu välja ütlema.
0: Ja aasta veebi hääl oli ta ka veel.
1: Jaa, palju õnne.
0: Jah. Siis aasta lavastaja on Priit Võigemast ja kroonika pikaaegse peatoimet Ingrid Wedenbergi jaoks ei see ajakirja eesotsas viimaseks peoks. Ta on kroonikat juhtinud 18 aastat, mis on vägagi muljet avaldav number. Aga veel saame Õhtulehest teada, kes siis kellega koos meelelahutusauhindade jagamisele tuli. Ja kes kellega sealt lahkus. Ja siis saame teada, et juuli keskpaigaks on maailma naftagaasi nafta tagavarad otsas.
1: Tõsi ka, jah. Vahi.
0: Siis on see, et käi jala.
1: Tundub nii.
0: Ja siis on meil siin loomulikult välisuudiseid ja sporti ja sedagi, et noh, ikkagi jalgpall ju läheneb kohutava kiirusega ja eile hommikul siin meie toimetajad rääkisid nendest piletihindadest, mis on täiesti pöörased ja noh, need tõsiusksed fännid ongi väga muresed sellest. Ja tippjalgpallist on saamas selline väga luksuskaup, mis on väga vähestele jõukohane ja taskukohane.
1: No.
0: Ja midagi ma tahtsin siit veel võikata, aga ju see jääb järgmiseks.
1: Korraks.
0: Jah.
1: Selge, aga lähme siis postimehe juurde. Postimees kirjutab sellest, et Läti tegemata otsused lükkavad Rail Balticu valmimist mitu aastat edasi. Kui Eesti lähtub Rail Balticut ehitades endiselt plaanist, et saab see enda osa siis valmis 2030, siis kolme Balti riiki Poola kaudu Euroopa ühendatud raudteed rajava Rail Balticu reili nõukogu esimees Matis Paekle kinnitas usutuses Postimehele, et kõik asjaolud siit arvestades pole mingit võimalust, et Läti oma osa selleks ajaks valmis saab.
0: Siis ongi nii, et Rail Baltic on siis
1: Pärnu.
0: Pärnuni ja siis teiselt poolt Läti piiri sealt vähepeal just nagu edasi.
1: No, vahepeal
0: siis on, vahepeal on bussiühedus.
1: Sest on 4 miljardit, mis oleks nagu vaja, ei ole nagu kuskilt näha Lätil praegu mitte.
0: See oleks nagu üllatusena nendena tulnud, et see on üks kallis asi.
1: Tundub nii, jah. Et, no mis sa teed, igastas kelle ruvi, siis Priit Pullerits on kirjutanud pika artikli siin. Eile sai siin hommikul loetud seda, et Riigikogu on enda arust tohutu tead teinud seoses tudengite õppelaenudega, aga nüüd on siis järg tänases juba lehes, et uued õppelaenutingimused ei veena tudengid üldse laenu võtma.
0: No. Tahtsime parimata, aga läks nagu alati.
1: Tudengid ütlevad, et töötavad õpingute kõrvalt sageli oma heaolu ja õpitulemuste arvelt, kui hirm tulevuse laenukoormuses kaalub õppelaenu eelised üle.
0: No laenul on ainult üks väike viga, ta tuleb tagasi maksta.
1: Nii ta on. Ja noh, teadupärast iga siis need tudengid nii rumalad ka ei ole, et iga asja peale ongi lähevad. Postimees saab täna 169 aastaseks ja sellest kirjutab Rosemary Ronk täna, et Postimehel on olnud ka teisi nimesid, mõned samast perekonnast nagu Hommikupostimees ja Uus Postimeest. On olnud ka täiesti võõrad nimed nagu näiteks Elu, Sõna, Meie aastasada, Tartu kommunist ja loomulikult edasi.
0: No edasit me ju mäletame.
1: Jah, mäletame, jah, see ja. Oli täiesti selline. Aga Tartu kommunist ju see oli siis seal peale sõda kohe, ma arvan.
0: Jah, enne edasit.
1: Enne edasit, jah, ei seda kindlasti. Mhm.
0: Ja no, sellest, tapakommunistist sai ju ka tapa edasi.
1: Sai tapa edasi, jah. Oli selline aeg, mäletan. Sellest on siin kirjutatud siis kaks lehe külge. Mis veel on juttu kodu vägivallast taaskord tehtud ja endaselt Ukrainas sõda ei anna kellegile ja kuidagi moodi rahu. Siis paistab, kus see Putin läheb sinna Piterisse see kord või jääb ikka koju suure hirmu taga järjel, eks siis näis seda me saame täna või homme vist näha või mõnest päev sali. Esimese kvartali suur majanduskasv, millest siin pasundab meie võimul olev seltskond, see tegelikult põrisi jõttuvõttes eriti üldse ei jõudnud. Ja teemad lähevad siis laste hooldusõiguse menetlustest igasugused, et kui keerulised need asjad tegelikult on, et vanemad oma vahel asjad ära klatiksid ja palju siis laps selle vahepealt kannatab. Ning ma arvan, et aitab sellest teema, sellest lehest praegu. Ja.
0: 6:49 on kell.

0: 6:52. Ma leidsin üles selle artikli Õhtulehes.
1: Ja.
0: Kuidagi jube tuttav tuleb, et kuigi jutt käib Haapsalust.
1: Nii.
0: Haapsalu laguneva peatänava ehitaja hakkab sügisel välja vahetama vale tehnoloogiaga pandud sillutuse vuugitäidet. Töid tehakse peamiselt garantiikorras. Nii, samas vaidlevad ehitaja linn endiselt, kas garantii alla läheb ka ülekäigu radade korda tegemine. Peatänav valmis 4 aastat tagasi ning maksis 3,5 miljonit eurot. Haapsalu peatänava kivide vahel lagunevale vuugisegule tehtud ekspertiisist on möödunud enam kui aasta, aga teeremondini pole endiselt jõutud, kui varem on linn ja ehitaja öelnud, et ühte konkreetset põhjust segu lagunemisele pole leitud, leia praegune linnavalitsus, et põhjus on valesti pandud vuugitäide. Ehitaja pani vuugisegu kuivalt, aga oleks pidanud panema märjalt. Ja selle märja vuugiseguga hakataksegi nüüd teed parandama. Vaat nii, kuigi vuugisegu ei pandud otseselt tootja juhiste järgi, polnud ehitaja sõnul selline viis ka keelatud mitte. Kui linna hinnangul tuleks nüüd uus vuugisegu panna kogu teele, siis ehite rõhutab, et tee vajab remonti vaid teatud kohtades ja noh ja nii edasi. No täpselt sama rõõm nagu meil, ainult et...
1: Kuressaarel, jah?
0: Jah, meil laguneb lisaks vuugile lagunevad kivid ka. Ja vaieldakse ikka, kes siis ja kui palju ja milles nagu süüdi on.
1: Seda, jah.
0: Ja
1: seda.
0: Kuigi kohus on oma otsuseid nagu teinud, aga... Ega sellega ju keegi ei taha leppida. Ja kui Haapsalus hakkab remont peale siis sügisel, siis meil loodetavasti läheb tõsisemaks tööks järgmisel aastal vähemalt. Noh, selleks ajaks on ta kõik juba ära lagunenud, nii et saab kenasti täies tükis üles võtta, ei ole mingeid süümekaid vaja. 6:54 on kell.

Arvi Preid 85. juubelil õnnitleb perekond Kitt. Sooviloona kõlas sinavad veed. Avu Koitlad tänasel sünnipäeval õnnitlevad Ene, Leo, Ebe, Jaanus, Hillar ja Roald lauluga autojuhtide polka.

0: Avo Koitlat tänasel sünnipäeval õnnitlevad Ene, Leo, Ebe, Jaanus, Hillari ja Roald. Soovinoone kõlas autojuhtide polka. Siin koha peal liigume ka reklaamile.
1: Sirgunud Saarema laiand Tahulas kasvatab suures valikus köögivilja ja maitsetaimi. Meil on pakkuda tomati ja kurgitaimi nii avamaale kui kasvuhoonesse, arbuusi ja meloni, kõrvitse ja suvikõrvitsa taimi. On erinevaid maitsetaimi, püsililli, suvelilli ja kõrrelisi. Kõik aeda vajalikud taimed leiad siit. Oleme avatud tööpäevadel kella 10-19, nädalavahetusel 11-15. Lisainfot saad sirgunud Saaremal telefonilt 53404-709 või kodulehelt sirgunudsaaremal.ee. Meie taimed toovad rõõmu.
2: Targad õpivad terve elu. Soovid end täiendada või teha karjääripöörde. Hiiuma gümnaasium ja rakenduslik kolledž ehk HIIG Plus ootab kutseõppesse kandideerima palkmaja ehitaja, puitehitiste restauraatori, väikesadama spetsialisti ja töökohapõhiselt ka plastitöötluse seadistaja erialale. Ela oma unistusi. Tule õppi Suuremõisas. Vastuvõtt on avatud 12. augustini. Lisainfo kooli kodulehelt.
3: Raadio Kadi kutsub suvel ikka Saaremaale. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Jaanipeole tulevad rahvalemmikud Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Jaaniõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Tähelepanu! Illikulaiu naabrid hoiatavad. Juunikuus mega palju sündmusi, mida kõike peab oma kõrvad vaatama viima. Juba sel nädalavahetusel maandub legendaarne Smilers. Juunis tulemas veel Haldi ja ansambel Flamingo, Vaiko Eplik ja Eliit, Ennu Ratas, Sadu Bänd ja paraku see pole veel kõik. Rohkem infot, piletivärk ja kaebuste esitamine Illiku kodulehelt illiku.ee. Illiku, ära tule, liiga hea on.
1: Kundri suitsuliha on täna ja homme Hiiumaal ja Saaremaal. Saaremaal leiate meid Auriga parklast kella 10-18. Hiiumaal ootame teid käina Koopis reedel kella 11.30 kuni 8 õhtul ja laupäeval kella 9.30 kella 16.30. Jälgige ka Kundri suitsuliha Facebooki lehte, et olla kursis meie tegemistega.
4: Alla hindluste tormijooks Lidlis. Eksklusiivsed pakkumised ainult Kuressaare poes. 1. juunist juust mozzarella 125 grammi Lidl plussiga 65 senti. Vöötuuni tükid omas mahlas 145 grammi Lidl plussiga 99 senti ja kõik köögiviljad 20% soodsamalt. Lidl alati väärt.
5: Raadio Kadi soovi saade. Mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

kuulub päivi ja kuulub. Ja jätkamegi soovi saatega. Kallis Maarja, palju õnne juubeli puhul õnnitlevad ema, isa, vanaema ja vanaisa. Sooviloona läheb kõlama Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu münt.

Kallis Maarja, palju õnne juubeli puhul õnnitlevad ema, isa, vanaema ja vanaisa. Sooviloona kõlas Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu münt. Tänase ilusa päeva puhul väike õnnitlus Katrinile õnnitleb isa Paul. Sooviloga Kihnu poisid nii kui üks pääsuke.

Tänase ilusa päeva puhul väike õnnitlus Katrinile, õnnitleb isa Paul. Sooviloona külas Kihnu poisid nii kui üks pääsuke. Tänase ilusa päeva puhul väike õnnitlus Paulile, õnnitleb Ülle. Soovilooks Jam ja sinu naeratus.

Tänase ilusa päeva puhul väike õnnitlus Paulile õnnitleb Ülle. Soovi loonakõlas Jam, sinu naeratus. Leida Merilat 95. sünnipäeval õnnitlevad neli nooremat põlve. Soovi looga Heli Läätsalt kannikesed emale.

Leida Merilat 95. sünnipäeval õnnitlevad neli nooremat põlve. Sooviloona kõlas Heli Lääts kannikesed emale. Katrinit 50. juubelil õnnitlevad vanemad lauluga ansamblilt Neli teed ja sünnipäeva laul.

Katrinit 50. juubelil õnnitlevad vanemad sooviloona kõlas neli teed sünnipäeva laul. Armast ema ja vanaema Hildat õnnitlevad tänase lauväärsel sünnipäeval tütar Riina ja poeg Sander peredega. Sooviloona kõlab Uno Loop, mis värvi on armastus?

0: Armas tema ja vanaema Hilda õnnitlevad tänasel auväärsel sünnipäeval tütar Riina ja poeg Sander peredega. Sooviloone kõlas Uno Loop, mis värvi on armastus. Siin koha peal liigume ka reklaamile.
1: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
2: Orissaare pritsukas. Kuivastu maante 26 avas uksed Saarema esimene iseteeninduskohvik Päiksepoolne. Esmaspäevast neljapäevani kella 8:10 pakume kosutavat hommikusööki. Kella 12:14 lõunabuffee kaalutoidu ja iseteenindusega. Ehk võta taldrik, vali toidud, aseta taldrik kaalule ja maksa vastavalt toidu kaalule. 100 grammi hind vaid 1 euro ja 59 senti. Kell 14-19 on valikus kiirtoit, ponchikud ja pannkoogid. Ette tellimisel ka sushi ning lisaks ise grillimise võimalus. Reedes pühapäevani kella 12-14 taas lõunabuffee ja kella 14-23 kiirtoidu valikud. Tutvume nüüga Facebookis Päiksepoolne ja kohtume Orissaare pritsukas.
3: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
5: Kas oled suveks valmis? S-linkist leiad kõik vajaliku suvejalanõud, kroksid, T-särgid, pusad, ühekordsed nõud, paperid, koristusvahendid ja kodukeemia, reklaamsiltide valmistamine ja trükiteenus riietele. Lisaks võimalus rentida telke erinevateks sündmusteks. S-link Kuressaares, Piktanav 42B või s-link.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 30-eurone kinkekaart S-linkilt. Sõnumi hind vaid 1 euro ja 70 senti.
6: Raadio Kadi kutsub Saaremaale, sest 11. juulil toimub Kuressaare lossihoovis Saaremaa suvefest 2026. Teie ette astuvad Jam, Tribu Basta, Sam, Shannon. Suve õhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Suvel on Saaremaal mõnus.
7: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikäri toimuvad juunis soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikäri asuvad Kuressaares, Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
8: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Kell on meil saanud nüüd 15 ja 52 minuutit. Sellega kallid kuulajad ongi meie tänane soovisaade lõppenud. Uus soovisaade on aga eetris juba homme kella 3. Tunni lõpuni kuuleme muusikat ja siis tuleb Annika ja Puudistiga eetrisse.

0: ootame kõiki Saare maakonna 53. laulupeole, kelle laul selle talgu. Peol astuvad lavale 1600 koorilauljat koos armastatud solistidega. Laupäeval 6. juunil algab rongkäik Kuressaare kesklinnast kell 17.30 ja kontsert Lossihoovis kell 18. Tule saa osa ühisest laulutalgust.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere, kell on 4 uudiseid PNSilt ja Saarte Häälelt vahendab Annika Õunap. Ain Onger kutsub lapsi ooperimaailma avastama. Saaremaa ooperipäevade raames toimub tänavu esmakordselt 4-päevane laste ja noorte laager ooperiga sõbraks, kus osalejad saavad tutvuda muusikateatri sünniga ning proovida ise erinevaid lavastusprotsessis olulisi rolle. Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Ain Onger rääkis Kadi Raadio keskpäevas, et idee tuua lastele ooper ja teater lähemale sündis just Saaremaal. 18.–21. juulini toimuvates töötubades saavad 7-15-aastased lapsed tutvuda lavastuse loomise erinevate etappidega, alates idee välja töötamisest kuni kostüümi, krimmi, laulmise, tantsu ja lavalise liikumiseni. Töötoade lõpevad osalejate avaliku etteastega Kuressaare keskväljakul. Lisaks Ain Angerile juhendavad lapsi lavastus kunstnik Madis Nurms, grimeerija Taimi Lume, koreograaf Oksana Tralla Anger, kontsertmeister Siim Selis ning dirigent ja trompetist Priit Aimla koos muusikutega. Esimesel aastal on töötubadesse oodatud kuni 30 osalejat. Tuulekojas tänati esmaspäeva õhtul Ukraina toetuseks panustavaid vabatahtlikke. Vabatahtliku töö eestvedajad Margus Lindmäe ja Ülo Põllu juhtimisel on Mustjalas ja Kuressaares valmistatud enam kui 9000 ruutmeetrit varjevõrke ning üle 2000 kiivri katte. See on töö, mille eesmärk on aidata Ukraina kaitsjatel rindel paremini varjuda ja suurendada nende turvalisust. Tänu üritusel rõhutati, et iga valmistatud varjevõrgu ruutmeeter ja iga kiivrikate on praktiline abi, millel võib olla otsene mõju inimelu säästmisele sõjapiirkonnas. Ürituse korraldamist toetasid Saaremaa vald, Alunaut, Baltic Workboats ja Tuulekoda. Riigikogu opositsioonierakonnad arutavad uue nädala esmaspäeval kell 11 Riigikogu saalis rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats avaldas lootust, et Jürgen Ligi umbusaldust toetavad ka fraktsioonitud saadikud. Sel nädalal algatas Keskerakonna fraktsioon rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise protsessi, kuna tema tegevus kahjustab oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsi. Võimet. Samuti on Reformierakonna poliitiku avaldused lugu pidamatud Eesti rahva ja Riigikogu saadikute suhtes. Riigikogu opositsioonierakonnad on seisukohal, et Jürgen Ligi ei suuda riigi rahandust juhtida. Soome nõuab Euroopa Liidult Vene turistidele rangemat viisapoliitikat. Lisaks Soomele on kirjaga ühinenud teised Põhjamaad, Balti riigid, samuti Holland, Poola ja Tšehhi.